Să uită lupii este strada drace, ia de jonga ca e faie casna. Că vă back, o să cană drasa, că niu-o om hafing, îi mut anpasă. Calimedii rece la ceraca, că de să pata fama hace nit pasă. Libidi is jusu, ica nit lahă, bedi am a side of a mahrah rahă. Benhe pussy hada anpacă, smell my gold to samo, fumă netă lasă. O să ni hăcrec mai angst la un clapper, să fumă broaches, fumă netă bucker. E cu de copă, fumă netă capper, așa money mag, handy chickies placă. Spill her health, once you're benny dapper. Blijf a plusă, îi suc na di